0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så af.
1: Si sa mga unang may oktober 15 ni ti imi mersok kuli si masak utlukot pinga sunik kiasangatin nakakpok unwa kutlumaklunik isisangatin nakaklunik.